tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystava paramuma, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

0: Dennis ja Gnäscher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

tystavassa käsi, että kautta pihopesalle. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

tuosta sakkasi, että kautta biopesalle. Tuosta paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutentakäät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.